Unë i ka unë duhet në për që super sash i rambojt Për jatë lukë të pasrëvi special një zë top match këtë i kë One of në zrave Zë cëllë tim gënom vë TikTok zë i vonë që të vesë dhe veqër i mnogo dobro në strojnje Zem këtë zë baba mi mil technjët zë të batë ku një ki i ma të najdobra së prugë Ashtë pasrëvi zë top match këtë i ujku fot kë unë vi në zrave prijatel që Pozdravi nekadima za Svetoslav Tomov, pozdravate od Krtača u celo Divotinovo, na zdrave i vesela večer. Za najmilata i grižovna žena, топ мацката, за Джестера, баба Мими и разбира се за моята съпруга Габи. Много, много я обичам да ми бъде жива и здрава. Берчема се отпусна и поздравява всички инженер Молов, мистер Сираков и най-вече гарсончето Сашо. Яшер Ахмедовски и без тебе, свитаче, пускам точно сега на здраве, мистер Сираков.

Hajde, kine të mashtu, qëstitë të sëbute. Në blizhavë, fajset i trinuan ua. Stivi i Dani i zëvas i zëvas të dubro në strojnje, po radio otrë, radio të në narodë. Dobar večer, në siqki kujtu të включët, radio të točno sega. Udreka!